0: asade na manefo di petumi wonya wi ana ato ne ahoma so omeka kire se odoma no oma ne dan akoma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma ye mo mofra ne mo abutre no de omako on school ya yaro se bia ne onma ope onya real abutre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi edi sika na eto ye okoto abase ya mani sika want to edwa na ye di ana oman na ye chichire midi ndi kofi buachi shamon kwantanaso opem so radio 104.7 ajuada kusi fiada no mensa kusi nunsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman
1: kitima heba center yana yakofa

na wo ho eden awurade adom wo asori na so sori ye oni padua no ayemre wuntimi enye wo hwee awo mre dindindin bi abani padua ne so a o pesen ka wotisi tse de enra wo de na wo no na so waya intimi afrika sakra wo ye den ede ema wo me pacho edro wo hia eye edro a your friend no time ebao misha ebeboa na malaria parasite na agi onipadua no aboso ama wuntumi enye wo hwee no ama wo mre no aba onipadua no eso ama tipa ya aba wo so na ama wonum aya wo nwono no me patcho time ebao misha ebeyi afri honum ama wo so nya fa wo die essence ye nipadua na ho odin eye aduane eni tseme no mie no ye sori ana pasa brei abodon wo twe ene fa me patcho se wutie me obi wo honum a o twen se bebo no no didi eye obi so bebo no ndu ebu won me bobo dumienu ebebo donko enso still na onidi ye esa so no de want to come ekwom ne me jesa mete se kwom de me answer me pa cho ni padua no ene ye funo no na osan so to oha ofofro edi ama no me pa cho udidi kra no wapom de nsom enko ye na onidi e eba me sa ye funo ne kasa na ni padua no so ye mre obo so wa shase e popo kakra afa wuntumi enye wo hwee aho omre bi besha asase abaw so wo ye mbesha ase awowo wowo me pacho enam se wo se wonum ye wonwono enam se wo se wonte kom enti me pacho wonum wonte kom na wo ye funo ne ni padua no so e eno ntima se obi a wontumi enidi e bia no edrua mekan fo edi amawo eye edrua ye funo time time herbal mixture so wonuma ebuawo na eyi malaria parasite nyina firi ni padua nim ama oni padua no so enya ne fa ho die abuo ntontom eye abuo bia e kamia kwoye se asase isu wanu me emu ogusa no oka ho ntontom eka mu anketenketenketen no eho nanso emu na omusa na abuo ntontom eye abuo bia o wudi ni pa esan se all ka ono wache umuja edi ni na dodo wa asase isu no na osan so de na no bro no e ma oni padua no me chere malaria parasite no o de ma oni padua na ebedi ni padua na ewu ebi ye numutuo ebi ya awo ene eso awo do kakra ebe ye kakra na eso edo oni padua no be se ase ayemre wo be ye bo ho wuntimi enye ho hwee me pato afina eni subue ede ne ho aba abegim edua na jonso wuntumi enna wo sori anopa wase watie sibeka senye ona malaria wo so ebe ye kakra no na awo bi asase edo na awo asase epo na awo mre bi asase eba wo so eye die ntia esan se malaria parasites no eye ade bi a ehu na edu ni padua no adane adane ede wugina awo mu kakra na ede wugina esu mu kakra na ede wugina ho mre mu kakra me pa cho na ede wugina ni subue mu kakra edane dane ni padua no emfa ni padua no enyina faako enche eno ti edro baako a se wonum ko ni padua no emu a malaria parasite entumi enyina ano edro no eye time time herbal mixture se wonum time herbal mixture ebuo yi malaria parasite nyina se fi oni padua nim ema oni padua no so efa ne ntoma pa efra kanoga company limited trade ampo edi haban waho nim de adom ye eno nti dua bi a esi kwaye mu bia no yenum so mfasoo dia so mfasoo ma ni padua no ena yakeka aboma ye di aye edrua ye fre no time herbal mixture oni pa bi ehia mre ye de mre ena eda e ya de asa wo se me ye na media ei time ko wo se me sori na me dware ko me nwuma so me pa cho emre na edidi bibia eni nti ni padua no ehia emre se de mre e di ejuma dia ena mre so na wo se ye de ma yapom di ejina ne na so emre ne so de eno ani edrua ye fre no time herbal mixture ye se afi malaria fever bia aye ziba ewo mu no ebetu akọ madaro ma me san so de number no etudwa ebim mesro so obefa ofun no aboye number no me kasawi a wafreye na woni ye achuche enkomo number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kayo se edino eye time time herbal mixture me patro edru wi esan so eboa ema oni padua no akwa na ede ena ema wo no me patro ema na ho den obi won ma ni ni padua na akwa na ede ena eba no na ho de sam akofom ene me pi wo ho no ma me patro efri mu ekọ eno nti ama edru na jo a wontumi enna se edru na jo na so wontumi enna oni

charge no kwa wonyi sika no agye se nyinsa na ba wi ansa na agye sika enam so agye ne hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema ni so a wuduru hɔ no ma wo ma wuduru 5 days na sase pagan mu e be pagan mu a kwese wankasa sasa wo pɛ no na fi wo agye duro.

de na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso o meka kire se odoma no oma ne dan na koma so wodwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrotre no de omako on school ya yare se bia no onma ope onya re abrotre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena won kamom e ma ye nyina ye nya national policy a bebo oma ne nyina ye opetumi e de sika na eto ye okoto abase ya mani sika want to edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantana so pemso radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na yendwendwe ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opemso radio yesum yesum asanteman